0: ሰላም ኢንሻአላህ ወሊስ ትብረ ማሪ ጀረየፍ
1: ደስ ይበኩ
2: ሞጎ ሞኬ ኮን ሎሉ ዶን ካዱ ይንጀክ ይንገ ካምነ ኢሊማኒ ጆሪንጁ ኤስ ጂ የከተነኮ አህመዱ መሐመድ አልአሚን ሎ ኮን ሞይ ኢሊማኒ ጆሪንጁ ኤስ ዲገ ካምነ ኮን ሞም ላኑ ፋል ኖነ ኒኩ ኮ ላጀ ነክ ንም ኮ ካምለ ሞይ ኮንሲልታሲዮን ዶን ወክታነ ጊሴ ይገ ካምነ ኮን ጂቱ ሬሚ danako gisse ak ñi nga xam mom lay wara tan ci gouvernement bi mu doon nak liste bo xam mom Ilmane Diorine USG moko indil ñi tour rew bi ngir mu tan ci ñako ca doy ñu jox leen ay poste ñuko ca doy tam mu gantal jox xoy ñeneen lolé kon gouvernement bi ñu ko xam neena du yagg kon lolé ñu xaar ko rek xeyna feek ay fan du yagg inshallah ñu mëna xam gouvernement bu yes bi mbokki kon lolu mo doon en direct ñu leen ko doon na jotale muy gouvernement bu yes bi nga xamne kon mom lañ doon fessel bu leen tuxu nestuuti kon inshallah xawna dess jall ay simili way du tay ñu ni leen xibaar yu guddi ci KBFM.